0: EDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: EDI. Samo hitovi.
3: Iskreno, momentu da sad nas je tako dobro pomerilo, ljudi, vi da ste videli kad smo ugasili mikrofone i kamere, kako je obrad mrdao kukovima, devojke. Ja opet ponavljam, on je slobodan, pa ako ste zainteresovani, naš Viber broj je 0693089399.
4: Ali mrdao kukovima.
3: Slušajte, dame. Ali ajde mi da ipak malo čujemo, da slušamo u nastavku ove dalje fenomenalne izvođače koje obožavamo da čujemo na TD radio. To su, na primjer, Ina i Matoma, jer su oni taman snimili jedan duet, a u pitanju je Dream Out Loud kod nas na mjestu broj 14.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: E, na mjestu broj 4 rekao bih nešto što ja nisam, a to je self-aware.
3: A što znači self-aware, obrade?
2: Pa nekako, malo da ipak uzmeš to ogledalo ispred sebe i pogledaš.
3: Znači samosvest.
2: Apsolutno, može biti.
3: Dobro, vidi se da si studirao stranu književnost, kako već, državnu, svetsku, pa da, to. Ove, ali u pravu je, obrad narode, self-aware je hit koji nam stiže na mjestu broj 4. Uživamo u September City.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Uživali smo uz hit Woman, a stigli smo i do posljednjeg retro hita za ovo 228. izdanje Top 20 liste, a tu nam je ko?
2: Hit iz 2025. godine, slušat ćemo Milesa Smitha i Gold.
1: Kao retro hit broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad svi mi hoćemo da znamo ko je na prvom mjestu i ko je osvojio tu zlatnu medalju, ali ne može. Ne može, narode, zato što moramo da se podsjetimo.
2: A što?
1: Zato što moramo da se podsjetimo šta smo sve slušali od mjesta broj 10 pa sve do ovog prvog.
2: Tako je, slijedi jedna mala retrospektiva.
1: Mjesto broj 10, Morandi, Miss Kali.
2: Na mjesto broj 9, Da Ti, Take Me There.
1: James Blunt, Tastes Like Summer, na osmoj poziciji.
2: Sedmo mjesto, Zayna i Jean Anto.
1: Cat's Eye, Animal, na mjesto broj 6.
2: Na petom mjestu Madonna, Martin Garrix i Bizarre.
1: Temper City, Self Aware, na četvrtoj poziciji.
2: Treće mjesto Ina i Morenito.